Îmi căceaca la priopni bun si deila, măi lubi iatu mărtea topu, opni iatu tărtea topu, șto si pacai si pacai si mi prineseau. Ia să-mi prineseau, adem beli robet,

Ce dor ar bivi de odchis în doma. Chieta prilipa dolina, zvârha gorianță se vidita svit.